0: Mwen di a son, kwa ou sa ke ni man mire da hapwen flan.
1: Di hapi kliyo.
0: Madame Chairman kwe san sen ni la.
1: Bishop eh?
0: Bishop la. Se pan sen ni la.
1: Ok, ok. Mi kase tout le anou la kapa le a gase. Pwè chon kwe prutan gase?
0: Bon chon gase. Mama! Son la! Kout!
1: Non kon hanyi.
0: Mable, mable, mable. Mi da yu gase.
1: Mwen heba e la gase. A ka tue fe.